skrivare. Du har skogarna som majsen och brand. Det smarta myren och lönkorn hade. Jag tog i dag av marsch du vill. Vi drävla käks och sådana briller. Aber des hedi auch der Hunhang kennen.